Кога била турска размирица, останала мама вдовица. А сигла жила да ме облачила, а сурка брела та ме отгранила. А една бодле добротска поземала. А на бодле добротска поземала.